0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Marie Noël, on l'a mis yassi. On n'est pas il est, on y est ni sanou. Santi, on serait au calé, beau soin le, sa salé, ngulele, on fait son serré, va passer Marie Isanou. Eh, n'y a mankou. Et on serait mien que, ok, y wa blind. Nama, il bise sa sou, du mansou lo, on y bobo. Eh, y wa swang a kousou. Mien bobo, on y slang a moye, o genesi. Mien bobo, o kabe. Na juma mo bia fa bi baba ba mei e yi kusuma ya fetation o fa ola mi bobo sanu li si won o fa i wa blind istagen o fa ola mi bobo sanu ikun gbayin i won o se juju le o kale bo soin le sasale mi sanu o fa fa mei wa blind oni bobo ye o se ikun e li ke kura kura nga mo sun ko yo o fe o mo kura fa ola mama mari oni se se fue jose u be sanu Pourin kwa jwon sre ou kale, bo swan le, sa sa le, mien sa nou, fa fa man ywa blan nyon, oni bobo. Ye, o sre, ke rike kwa nga mo e, o sun zon koyo, o fe ou man kwa fa wla maman mari bobo, I sa nou. Jean Baptiste yon la mien yase, oni kwa ile mo fa arwe li sa nou, son ti o sre ou kale, bo swan le, sa sa le, ngle le, o fe so sre le, fa fa si mari, I sa nou. Maman si a Cecil, yon sre ou kale, bo swan le, sa sa le, Mien sa nou fame bobo oni ya filye, I kingin, I wa si a Grace Emmanuela, si a Jean-Christ, si a Ivan, si a Olive. Kwa lan Arman, I wa ofa I yue le, papa wa mien bobo sa nou, oni yi a Marie Edwi Iberia, be ngwansu, be juman dile nou, ke kwa nga be sunzu kayo, fe mwan kwa papa wa mien sa nou ke ma ala jen okambe. Yon show api Yvonne Anasazi. Yon sre ou kale, bo swan le, sa sa le, sura le, isu man le, fa fa wla mien bobo sa nou. I juman nga mwen yo di, ni gen kula ngon yo fe ou mwen kula fa wla, se se fwe Joseph sa nou. E, nye man kon, yon sre ou kale, bo swan le, sa sa le, ke kre nga mwen we se yon gwan sou, ni anou, fa fa, o sre, o fa fa man, anouka Emmanuela, oni Sara Victoire, oni yi yon, Oni bobo. E si ya ou Francis Constantin. Yon sre ou kale bo swan le sa sa le mien sa nou. Fama be juman nga ifle yi Divine Grace Group Miti Service. Ma be li kaso ke kwa nga bo be sou zuko yo. Be juman mwan kwa kwa onati be ma fama be fason sre le. Fafa si mari yi sa nou. E si kwa jo iwam. On y baiti nan meriem. Bien, be la mien yase. On y pa yele mwe, of a man y be, be wamu. Ye, be fa, be ke kwa kwa nga be sunzun ke be yo. On y bo e kwele, fa fa la mien bobo sanu. E fa be afilien nyon, fa la mien bobo sanu ekun. Ikun bay, be se jwe le, ukale, bo swan le, sa sa le, fe so sre le, fa fa si mari, on y se se bwe jose ou, be sanu. Nsho api Yvonne Anastasi. Yon, ola mye yase. Oni kwa ele, ngon fame ni yi mwansu. Oni juman dile. Yi ke kwa kwa nga mwa ebe mu. Ke kwa kwa nga nyila nga we, mye. Ofa bo libo, ogwe bo, ofa meyi. Mama mati, yon la mye yase. Boma, wame yi wa blakun. Ke doktor amusu li sa. Yonti, osre mye ke ora isu. Ba, ofa fa meyi. Ye, ofa, fa mati, fati malo. Be nga be di lo jumayin, ofa be ou mwan kwa fa wla mien bobo sa nou. Ma be jumayin, onanti kwa ofa man be ofe so sre le, fa fa si mari moti nyilan kwa yi ni isa nou. E, a wlobo ya ou Francis Constantin. Be anbe la mien yase, oni nyila, nga mwe be nyen yi, be fa be afilien, ni a wlobo, fa wla mien bobo sa nou kwa wka be swanbe bo, ala jenu, sa sa le, Ye, okanbe, fa so sre le, fa si mari, isa nou. E, niya manko, iwan, osre ukale, bo swan le, sasa le, ti de le, fa fa ma, yi, niya man, yi niya man bla. Mwen, kekle, owe ya wlo bo onsu. Konan, arman, iwan la mye yase, oni kwa ile mou. Ye, osre, ye, man, apyen ti le, klo le, fohun yo tran inyama ya soa oni blam inyama ya soa oni blain be afie fe so srele papa si arobo sese mo fite nazare lo isanu ki mes di logistique oni gcs bien besre po soale sa sale mie sanu fama be juma di le sol kan fe so srele papa si mari isanu e arobo kra be be la mie yase oni pa ile mo fama ni be so ti besre o kale bo soale apma oni ke kwa kwa nga be sunzu ke be oni sa sale ngulele jinjin fama be wa mo fe so srele papa si mari isanu kola arma yon la mie yase oni pa ile mo nyen yi santi ofa be afien siele fohun klole yotran inyama ya soa oni bla be afien fe so srele papa si arobo sese mo fite nazare lo emo yawo won ola mie yase ni pa ile mo santi ofe wa jinjin ezekiel mo okra manu Paula mie wo sanu ke ma jeje le nyira yo ke yo ti dele yo ke yo ye ofa yun ni ijuma ofa Paula mie bobo isanu kwasi amlo mat yo la mie yase oni pa ile mo fa meni mie yi mo ja sanu so ti ofa I osreke mie bobo ofe isa ofa pa ke iwa oni yanu mamu jinji ofe so srele papa si mari isanu kola arma iwa ola mie yase ni pa ile mo nye ni isanu mo fa me ni afiri e ere ke iwa mo be sukru mwanu ikanu o idanu o be pa ile mo ofe so srele papa si mari isanu grace divine ola mie yase oni pa ile son ti osre ukale bo suale sasale ngulele ofe so srele papa si mari isanu kola arma yon sre ukale bo suale sasale papa ma iyi oni wamu oni nyama ya soa nyama bla jamwe ofe so srele papa si mama mari moti nyira kura yi ni isanu oh mama mari esre wo fo sapa papa nya oma nga mo ebe fe nga mo tupa chen oklebe ale ma ejuejue le ma be juejue le be unenu oni wawenu esre wo Emo albelia yon sre ukale bo soale sasale fama yi afiliye ikinji yon oni wamu be ngwansu ye osre ngulele pa ile fafama sukluba ngabo eba omwa ngabo oma mwa oni be ngabo jina ni besin soni le nou emo saso klaris yon ola mye yase ni pa ile mo fame ni ngwansu oni wamu yele cedric anje me Marie Emmanuel, Marie Christelle, yeah, ofa Marie Emmanuel, mwe kekle owesu, fafa la mama Marie Isanu. Radio Maria yon, ofa epe Jean-Claude Assin, mokla manu, ofa la mye wosanu ko uke yo suen bo se seyi, yu yue le nou, ofa so srele, ofa si mama Marie mosre yon mye mabe gabe kwa manu Isanu. E srele kasyen, e srele, efa mabe gabe unen, onibe wawen, otitiri nou. Mfa mia kundai, mfa ma mie. Ye inuwa ndeyi, oti naule. Mia oma, mia ofa, ma idu mai, oye kan vule titi. Emo, kofi Christine. Iwa esre a mia ifabema, au Monique. Insan, au Josiane. Insan, kwaku Antoine. Kofi Edith Adjoa. Kemoko Augustin. Kemoko Colin Alexandre. Yobwe Maxime Zige. Onibe, aulobono. Benga be sinu juenu. Mie osobenu. Benga bwe isre nyamye fama bie. Bwe be sini yue nou. Bwe be kundeke blek asyen nou be fin yue nou be fite. Bwe be oye aglopo kangan be nou. Benga be siyeli be sou radio sou bwe be sini yue nou. Mye tiye be isre le. Emo Albert Lea. Bwe isre nyamye be fabe man kwa kou Aya Jacqueline. Giselle Bako. Albert Amwen Henriette. Koli Julien, Koli Alexandrine, Achin Jacques Otniel, Kwasi Aya Nadej, Didi Dibi Leogam, Oni Esi Kofi Bru Theodore, Antoinette Agnumani, Iwa Esre Amien Efaima, Barthélemy Yoboa, Jacqueline Yoboa, Marie Madeleine Ayua Eba, oni damas kwa ku ajumani ye mari kwa joya oni bega obe wa wei oni ajuma nyamie iyawro lo kola arma iwa israel nyamie ifai ma salogo fatmata oni ivu kwa jo kwa ku mie oyachi be untenchebe osobe wa wenu radio maria wa israel nyamie ifabe ma sebastien kofi kwai ba isu ajumani le sebasti ma mie osoenu iyawro lo awrobo kra Iwa Israel mien ifabe ma mama afwa morifie papa yawo kolan Rodrick Nathalie Kobelan Edoxi kwai Abraham Mathias mama Sia Cécile Iwa Israel mien ifabe ma Sia Robert Sia Sabine Sia Patrice Abe Chekora Sia Modeste Benjamin Sia Bernadette Esi le te iwam Iwa Israel mien ifabe ma Yorobla Agnès Le beau Marie, le thé Mathurin. Kone Aya Julie. Iwa Israël Amien Ifabema. Kwadjo ya Dominique. Bruya ou Marcel. Kwaku Jagalo. Kwai Akisi Jemel. Oni Kola Benedite. Kwasi Amla Mat. Iwa Israël Amien Ifabema. Oufwe Aou Colette. Yao Pascal, Oufwe Kwasi Patrice, Colin Registe, Kwadjo Di Martial, on y ven a obe wa wey, on y a djuma nyamye iya wulo. Esra vie kou, efayeman, nyaman Daniel, ywa esra nyamye efayeman, isi, eka on y ni rika nou, be gabe sini vye nou, on y nyaman Yaswa, on y mwaye fleyi David, ye Christian. Mien osobe wa wenu. Mien Jésus Christ. Sobe ga bo e. Isre ya mien ifama ni be e. Be nou. Obleng bi men lola ma be di men mo oywe mali. Amma Isre.
3: Siye ba wawe fwe. Bed manu.
4: Amen.
3: Bwinyan mien nou awle.
4: Siye kwa fwe. Oboli nglo. Oni a siye. Mbu Jésus Christ nou awle. E mi bien. Oti nyan mien wafungba. Ye mali monsi ma bien. On y va fanga, o fali kwe, yo uli yo, on li ale, pilati blesu, bebobo akandansu, o uli, besiedi, o li blolo, o di lesan, o fi yen fiteli, o fu yen amyesu, o putrensi yen mi apara semansu, o fi lo ba, wa asun zun benga be yungosu, on y benga be uli, mbo wa we ufwe nan ole, asonu katolik, Clon fofu a mevle, te a chichele, be ou ne gasole, on y gwa mo li ma vilye. Amen.
3: E si ba o nyam yesu, mo du ma fu, mo bleng bi dilem bla, mo kun sa nyas yesu wa kofa e nyam yesu lon sa.
4: Ande, ma e nwa so alie, ya ki iten kei, ke e miangu me liye, e ya ki ke bin sa. Na a ki ile, ma ba e na kai, de itenu. Amen.
3: Miso a imari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesus
4: kun fo imari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
3: miso a imari ale mo edan emi ni otra e kan vo blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba jesus
4: kun fo imari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
3: Miso ai Maria le moi da eminio etra ve kan vo blame kula ba fion ne sanu bakan okun ba jesus
4: Kun fo mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike amen
3: E kan vo sie oni ba oni wa we fu
4: ofa bulibu oni ande oni afu kula amen
5: Mari imo ai ke krisu jesus ofi ye nu fiteli Que Jésus offre une fête de Yassin Fomou, pas qu'il nous soit. Bruni Yomou, Benoukou, tout maman Beflei, que Didimou, Onuma, Benou, et Mangou Yassin Fomou, Besseli, que Euni, Emi, et Kousuma, Oseli, Beke, c'est Mahouma, et Salou, Pengbemou, Beosou, c'est ma femme, Sama, ma faorama, Pengbemou, Beosou, c'est ma femme, Misa, ma faorama. Invienu nsubume inaule kebe didi le mokwe gasin fomu be yali ekun soason nu ye toma obinu bato besin anwa ke jesu bali ogani be afiele oseli ke ma angue onyamutran ye oseli toma ke fa osamai Mungiwa nia nsai fao sa famai fao la mienu na yo aprowa sifoku sangaye bumina ore to ma hoteli suke mimi oni miamie jesus yo seli ke wai ma oni mi ye abumina ore benga mo bei ma wa umami sangaye be bumina ore belia suti ya uma jesus e ma su se e la fisuke mari sai jesus o seli ke elia suti ye sinya mi ko la fo ke o wa jesus o fi yenu fiteli meun moi onyani aunjwe esrewo eni mari idumanu yoma enya aunjwe asiyewa onya miesulo jesus idumanu
3: esiba onya miesu modumafu moblengbi dilembla moknusa nya asiyewa ko fa enya miesulo nsa
4: ande ma enu asualie yaki tenkei ye miangu medie yaki kebinsa Naaki ile mabaye na kai de tenu amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni sere mai te fue ande oni vieke amen
3: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesus
4: kun fue mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fien ni osanu bakan okluba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fien ni osanu bakan okluba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande On y vient, amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande on y vient, amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande on y vient, amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moeda e mini otra. E kan vo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba Jesus.
4: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni ibike. Amen.
3: E kan vo sie oni ba oni wa we fwe.
4: O fa bolibo oni ande oni fwe kula. Amen.
3: Marie nyamieni
4: sere mai
3: Marie nyamieni
4: sere mai
6: Marie imoye nyonsu Jésus ofuri nyamieni Jésus o seri ikasi fwembe ke amobanya wa wa ofu ifanga amo aji milalo fwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni Samari me inu lele ofagu asiye i ayuye lo ke okani isonde benyunule omani nyonsu bole ofu okatali isu be mai wa umekun ke mo be otangulo lo bo Jésus kusuma ofuri nyamieni Bokon, benyan, sanyon, oni be untra le oufwe, ba fite be unle. Na, ba sebe ke, galile fwe mou, unzutye ma, amon kinawa, amon intangro lonyon. Jezu mo ofuri, okasoli amon wwa, ofuri nyamiensu. Owa ise sinke, nga sa yukun. Kwa yri son, be salibe sin Jerusalem lo. Ke, be gyuli lo, be fuli ungro swanon lo. Be ko tranin lo, yoli pie, oni chan. On est Jacques, on est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu. Yé, Jacques, boti Alphée, Iwai, on est Simon, boti Zélotin. Yé, Gide, boti Jacques, Iwai, Bekura, Bebotikon. Benoît, Nyamien, Sredel, Soutiti, on est Blabiemou, on est Marie, boti Jésus, Yoni, on est Jésus, Inya, Maman. Nden, nden. Marie otedi isojuman omai owe afien owukaima yeminde wawe ufwe ifangan afin yengumi ikraima isolike yeyi otangulo ye enia ifangan yesi nyamye ke oja si fwe mu beminde wawe ofwe mari otrani be afien ebo ekunde wawe ofwe ifangan yoma yedi mari etrantiti yemi jesus idumanu
3: esi ba nyamye su moduma fu mobleng bi dilembla mokun sa nyase su akofa nyamye su lonsa
7: ande maenu aso alie ya ki tenke ye miangu mele ya ki ke binsa na ki le mabaye na kai de tenu amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: mi so ay mari ale moeda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sa nu bakan o klumba jesu
7: klo fo e mari nyamye ni sere mai te fo ande on i vie ke amen
3: e kan vo sie on i ba on i wa we fwe
4: o fa bolibo on ande on yo fo kwa amen
3: mari nyamye ni
7: sere mai
3: mari nyamye ni
7: sere mai
5: mari imo ay insansu a o fwe o grali akoto mu besu pande ko tu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awon ba o sangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke yo pierre o seri be ke amukaki amunje amukrokra amubla ma be sone amu jeje du manu na wayaki amutei wake amu amunya wa ofoi mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofo son nyamye okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pierre okanin inde pangba ekun ye oturi before o seri be ke amu yi amu blenganu son tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be ururi benu ke beu le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie likaure la mari owuri yamie priwai ane asonu odi iso jumakungbai owuri yamie mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban be fa beu be manyamie esi nyamie afali mari i awon bayin afairi wa ofuin itranure eserewo fa wa ofuin kunba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meumoin emi jesu du manu
3: esi ba onyamye su moduma fu mobleng bi dilembla mokunsa nyase su wa ko fa nyamye su lonsa
7: ande ma enu aso alie ya ki tenke ke miangu mele ya ki ke binsa na ki le mabaye na kai de tenu amen
3: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
3: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo em ande on i bi ke amen
3: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
7: Nous fait Marie, Nyamieni, Sremaite, Fouem, Ande, Onibiki, Amen.
3: Miso aïe Marie, Alemoïdan, et Miniotra. Et quand vous blâmez Klaba, Fion, Yosanou Bakan, au Klumba Jésus.
7: Nous fait Marie, Nyamieni, Sremaite, Fouem, Ande, Onibiki, Amen.
3: Miso aïe Marie, Alemoïdan, et Miniotra. Et quand vous blâmez Klaba, Fion, Yosanou Bakan, au Klumba Jésus.
7: Nous fait Marie, Nyamieni, Sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okluba jesu.
7: Lufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okluba jesu.
7: Lufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ai Marie ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okluba jesu.
7: Lufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ai Maria ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okluba jesu.
7: Lufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ai Marie ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okluba jesu.
7: Lufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: E kan vous sie oni ba oni wa we fwe
7: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
3: Marie nyamieni
7: sere mai.
3: Marie nyamieni
7: sere mai.
6: Marie imwae inansu. Marie ofuli nyamiesu. Uni nyamiesu ufle oni asie ufle kun. Afi nyamiesu la alie oni asie la alie oni jemvye benumale kun. Uni nyamie klo Jerusalem vle. Ofi nyamie unlo osuba. Wa ule ule unkpa ke atombre mo bifa kri biansa. Ntidi i anie kun. Ofi nyamiesu lo oseke nyamie i tranre Oh, sramo be afien yolinga. Nyamien oni be tran. Bewe imvli, ibobo oye be nyamien. Onunu yi, bewe mwen ikula vye yi onu malekon. Sunle o yweli, banle o yweli, afen yweli. Afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu yi, Odu mwa fuli nyamiesu, ini mari osuri isukoko. Ekusu se yefa be atinsu, elafisuke eto belo. Yeni be edi akungwe bo olema yuelye. Afin long oti angwe ngumi, likete fi onuma lokon. Yemi nyamien, afali owa ini mari afafuli nyamiesu lo. Yesrewo, uka ema ekunde ngrolo ningemu, ma kenkun ekutran oun lo. Srele.
3: E si ba o nyamiesu modu mafu mo bleng bi dilembla mo kun sa nya sie su wa ko fa nyamiesu lon sa
7: ande ma enu aso alie ya ki tenke ye mi angu mi die ya ki ke bin sa na ki le ma bai na kai di tenu amen
3: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nyamieni sere mai te fo em ande onibike. Amen.
3: Miso ai Marie ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okunuba jesu.
7: Kunufwe Marie nyamieni sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: Miso ai Marie ale moaida emini otra. Veka mwebla miklaba fion yosanu baka okunuba jesu.
7: Kunufwe Marie nyamieni sere maite ifuem ande onibike. Amen.
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: e kan vo sie oni ba oni wa we fu
7: o fa bolibo oni ande oni fo kla amen
3: mari nya mi ni
7: sere mai
3: mari nya mi ni
7: sere mai
5: mari imu ai nusu mari odi fa mi nya mi su lo Il est sans sou bien con regardez bla canalo Galilée menu Jésus ni owoli fetri son ibo be fleli Jésus gasin fo mon ke be bla lobie benzan oyeli ye Jésus ni oseli ke be le manzan Jésus oseli ke mi dolie on ya juma ni oseli nzan sou fo mon be ke nde kramo oko kankokle amu amu niansu beyo koi son yobwe sensien beginjile jifu me fabo beyo aso kun okra fa litri ya jejo seri beke amu sa nje befagwa numa oji begwali nunje ojuli inu abusu ye oseri beke sien amu sabye amfa koma alie supengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakakinza osima kamwe befani fi san na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofyo alisupengmen ofleli bien mo oja blanche na waseike titi bedumwa besu nzambo oife yeke okuti bin besu ngamo oima fein okusuma afa nzambo ifein afasilile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounya miesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owa jeju ini mari afaili eni oni efamye ebo ekanvu ititi ma enyanyamye sulomo ayi emi jeju idumanu
3: esiba onyamye su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasye suwa ko fa enyamye sulonsa
7: ande ma enu asualie yaki tenkei ke miangu mede e akeke binsa na akile mabai na kai de tenu amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sanu bakan o klun ba jesu
7: klun fo e mari nya mi ni sere mai te fo ande oni bi ke amen
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan o klun ba Jesus.
7: Klun fo e mari nya mieni sere mai te fo em ande oni ibike. Amen.
3: Miso ai mari ale moeda e mini otra. E kan vo blame kwa ba fien nyo sanu bakan o klun ba Jesus.
7: Klun fo e mari nya mieni sere mai

0: dan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni osanu bakan okun ba jesu
1: kun fu e mari nyamieni serema ite fu em ande oni ibike amen
0: miso ai mari ale mo e dan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni osanu bakan okun ba jesu
1: kun fu e mari nyamieni serema ite fu em ande oni ibike amen
0: miso ai mari ale mo e dan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni osanu bakan okun ba jesu
1: kun fu e mari nyamieni serema ite fu em ande oni ibike amen
0: miso ai mari ale mo e dan emi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni osanu bakan okun ba jesu
1: kun fu e mari nyamieni serema ite fu em ande oni ibike amen
0: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
1: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
0: Mari nyamieni
1: seremai
0: Mari nyamieni
1: seremai
2: Mari kan vule emi sie un envoi
1: emi sie un envoi
2: Jésus sie un envoi
1: Jésus sie un envoi
2: emi sie un envoi
1: emi sie un envoi
2: Kun fu Mari
0: seremai
2: Kun fu nyamieni
0: seremai
2: Kun fu fa Jésus ni
0: seremai
2: Tu pa ki fu mu besi grand fu
0: seremai
2: Awala bu fu mu be fu mu fu
0: Sremai.
2: Te yo fwe mu beti pata fwe.
0: Sremai.
2: Asonu fwe mu beni.
0: Sremai.
2: Asiensuwa fwe mu beni.
0: Sremai.
2: Ngrulo fwe mu beni.
0: Sremai.
2: Marimo omamwaye.
0: Sremai.
2: Marimo omanuasen.
0: Sremai.
2: Marimo omanangwen.
0: Sremai.
2: Nyamekruwa mo onunu menu fwe mu beten.
0: Sremai.
3: Anyama kretiamo, iwa mo iwa mkula.
0: Sie ba wa wa fue bed manu
1: amen
4: marie batanyo mye mon yo yeni mari

Nyamye wa isadan wa mami edumain oti sese sapa nyamye eli sadan okon ote yo sadan esi Joseph Aka boti yamso kura asonwa paso e soupin oni e nyamye te ifu e bonsoir jamais sobile oni ravia asonun su e meni wanti e anya dankun o ravia lo betran ben su afwenti ravia e yasonu ya fwa blasan afwa blasan sonu oni fada ke etran bokun ele nu mo nja bla fo osura lelie e su tran renu e mama nyamye besere nyamye anya son sango tinge Obika amien de mekle oso Marie Paul de l'Eucharistie enyama bien ko konso frère Joseph Laurent Yao ye enya yemo beto yue be oso e bo geto fo somu be frebe génération d'héritage ngo e fay kun yo le ke be menwan loto ke etia inwa na ebla koko yo na amatirun de yeyen be mani nyama bo fada kambe flesu na batirun de nyo 07 09 00

sini amu ibunde so yakuna emi denkri osi ke sie nyamie oni akrosran kura birika afin krosran kura beti nyamie ilie nyamie okpali mvlekun bo oyidi unglo kledibe ole israel mvle sange okrima ke iurafiri mvlenga bekalilem yerien etike babo wadun bewuli o wadumo wa sime isinsa se bason okule isi bo okunde yi bo fende mo kansu mo ome yi anye isison ofe yi fa yi ya unu suba anangama wa yenia atin nga mlankle yensu enati afin yedele blen wa mata klosna kla ngabo otisa pa yofwen nyamie okulisa oswenu amani efe wa klosna kla bo olafi nyamie supa papa nyamie ti israele onielika iwon kana blakun obali jesu unle okpani selike mimi david wa simi wa nvoe wa wete kun klimi wa bla iyale wa ukami blason otima jifu otima nyamie sufue oti amufue ndeson klike nyamie pama sramu benu yekulomu besu sramu yemu bitike blaso isa bekoma asonu senge bebuma asonu fuemu senge bebu asonu fuemu besra bekama asonu iunde te bese asonu fuemu ke besre nyamie bemabe yekusu ebu besra isre nyamie emabe yenia Beniaume iuletio. Poli indembo okan osi ke ebu akunda. Na bebo beniaume ulen. Isre nyami emabe.

Siani niamu blema ya Radio Maria sisi maye amani fe ido waju. E amunike mi Jesus Christ idumanu. Me ya ungeng ogwai kwa kwa ni Yesu. Ye juma son koko inoko dikraman. Isremien. Emia nangama yo moyo kwa ni bole ni tidele. Oni wa Jesus Christ ma faba miye. Oni wa we mo son ibongrem no soa. Ne Mamu ba ya be wati onu anunde powa wen gwebesu ma oukabe otike besu otike be amune na ba kula ba sonu krama owa Jesus Christ idumanu amen senyemu sen ewura pensu ka anu masin eduma dide nu fali wali sesefo Jean indetrina imaku Oginani ablana oninyo. Okani Jezu oni samari bla eunde. Ye ne ifa ikangale ni ekwa yinu. Otike sesefo Jean indetrina. Ima ablana ni san mo giran ablenu oni na. Motike Jean indetrina yagwalye. Okan kanalo srankun igwegwe le inde. Kulana ya tika ngale oni swafotwe. Ma eni ya ngawe kisa manzinu. Bima yujiku.

Sen konu anemamu sen niemu esiesu eti kangalenga me oti ejuma nelien o sese fa jean ndetrina imabla nani san ogwa ablenu onina o kan kanalo sranku jojuele inde jean se ke kodidi le nyon oja suri le ori galile jesus baba Odumu aselike nyamien monde kan fo bi fi ola nyun mi baba ikronsu sanga kusuma ko juli galile long galile fo mu bi sori nu klama bi kula mbe uni sanga mo oiri bin jerusalem lo kendile nu afin bi baba bi wali kendile song ibowie ye jesus o juli kana Mo galile long kamo ofali nzwe ofaka kilinzan lo famien isonja pengbekun iwa otori tupache kafana unlo koti di ke jesus ofijide na waba galile oli okotori osreli ke oblana oaiwa igwegwe afin oswawu Jésus au Sérique, c'est un moment à Trémou, on y a bon à Ningemou, à mon lafima Sransou. Bien son, au Sérique, mien, du moi, du l'ona, miwan waou. Jésus Sérique, ko, ouai, wanyangwa. Eh bien, au la fili Jésus, indensou. Yolio ikolenu isufuemu bipeli yati ebe selike iwai wanyangwa obisari bike dobeni suye oili paniu beselike anuma yagiran wasu yare ofaturi mu ye sie song onike dokumba sonsu e jesus O sirike o anwa nyangwa yo buli na ore oni ya urufu amikura ke jesus o finji de lo mo bali galile inzoli mo oili inyosu yolinga cheni nemu ikentitike mi jesus oyo sam papamu asiensu wa fakiri iblesu fuemu Koko ina ba unke iwa sranye mofati jun. Oni eli enti akun. Nga mwen kro sranti bile kura yun, oyu. Nga sranti bile kura yun man, oyu. Inu anunden, o gina manke ibobo inune nuwa ule. Inu anunden, o kolile me enti wa. Nyaka ngale nga eti yen, Bien moi a tori Jésus. Que Jésus oko yewa ingwegwe. Jésus seli bien ke ko o wa nwa nyangwa. Otisna bi o se ke keke. E wole le julona mu ke wa nyangwa kana ma ki onu. Senge bien son la filisu. O la fi Jésus nu anu densu. Mo oye li su sa. O wole. Kokon. Oni soufwe ma ya. Soufwe mou amanye fe, gyasi fe, yebe fame yo. Ke bain, wanyangwa. Waye gwe gwe. Sa mwen nko sredi, like mwen nko sredi. Isuo. Ina ule unle ti yo ou sabe ke dobe nisu. Ye bain, oye li gwe gwe. Eze ke ke yu angirani, yare ntou li ba mou. On keke yangina ninkusu, yoni jezi, beko kuli yale ni. Mwe kula seke dokun basonsu, ye bakan oyili gyugyo. Yo ju semen bakan yoli gyugyo. Okrike biyen, o lafi su. Isu lafi la ikrikrin yole ke, ke bantoli, wafe ya ngunangula ma, ke mfenko wa mfensi wa mfensi sa, o kindeli ati kumba. De fwen yatin, de fwen yole Jezu. Yo,
onye ni ala ge tori kokon didi nuna ore kaninde okredi ke mien so mo o kande okredi mo si san kola si ekunu lo sai o si ke bien la fi su su la fi duwanu yo pere ati nide weri sin su la fi le sokun gbandu manu onya sumburu suwe yo le ke onya ni iwai itidele ka nu mo sin ifa kanin mien oyo sa kramamu ofa mai yoti ngwan yo mai ngwan ni ko fa mani ofa seli bla samari blanke sa si sranga mo osre onzu ngo boboli asre onzu ne bien ngo en si sranga mo o manzu wasre onzu wanya onzu yolike iwa ngwan me ikusuma mo neke amani efe kungba song watu yin. Ma e mwina ule e fasu e disu sobye. Ma e mwun jesu si atin. E fa e ndemu. E fa meyi. Na e minda sa miyan li angumi. I fe fe o. I kingi o. E fe ngba yin. E fa ule sanu. I sanu fa ule le nu. Mo e na ule su. Mo e su la file nu. Ye ikusu. Mo si e kunu sa yin. Oyo sanga mo e oni e fatan fama yo. Ngwany, ima fwe ti anyo. Se ngwany ko jaso sa nun kwe anye ikon. Ma ngwany ma song, ifa ore miye mbobo sa nun. O se se ma e. O wuka e, na e asikunde, se ngon fiye sa e.

Tiɲɛ i y'a kɔ i kangale su ye kun i kɔ sɛsɛfɔ zan i ndɛtiri nnu i y'a fɛ n b'a kun i fa jina buru ni mɔɔ kwɛ o kan bi zata lɔ sira kun i jojo ye lɛ ndɛ ŋɔ o nu kɛ nɛkɛ jojo ye lɛ mi ndɛ yɛ i y'o suɔ zan ndɛtiri nnu se kɛ i sin Jufu mu be kien dan kun waju. Ye Jezu oli Jerusalem. Jerusalem long bla kun o lo. O matan bua mu be anua. Be flei ebri nu ke be zata. Ala nu be bo sin ye isoli kai. Tra kwa ngwa pa tu pa ki fwe. Ayin si fwe. Kiti fwe. Bubu wa fwe, bila la ala som bebo. Afin, oju blebye nou, nyamye yanju kun, ogira bla nou, nan wakeje nzwi. Yeke nzwi, oko keje son, sranga mon, oko tonu krikri, kanze itu kwa kien ti sew, oye jwe jwe. Bien kun ole, tu kwa kien ili, wadi afwe ablasan ni mokwe. Ke Jezu onwuni ke olalen, mo otidi ke isotuk ba ken, oyeli wa ken, obiseli ke akru ke aye gwe gwe. Tuk ba kifwen, oteli su ke mien, neman sran fi, nan ke nzwen kuke jen, wafami wagiranu. Ke nkong, sran ufle, wadumwa minyunu. Wagiranu. Jezu se li ke jasu. Kuku wobeyin nananti. Ye bien yon kalile. Oye li gwe gwe. O kuku li beyin. Wokun osunanti. Kien son kusuman oti saba kien. Isoti jufu mu. Be se li bien mo oye li gwe gwe nke. Ananti saba kien. Alimanti nke aswa wobeyin. Oteli besu ke sranga mo oyeli mi gwe gwe. Yo seli mi ke nkuku mi be nan natyo. Ebi seli ke sran son mo oyeli wo. Mo seli wo ke kuku wo be nan nati. Yo li mwa. Bia mo oyeli gwe gwe. Wakwa kliman sran. Afin Jezu wajaso be une wa. Isi Jezu onwuni. Iyan mien swa danu lo. Ye oseli ke niya. Ayo gwe gwe. Na yo tekun. Se ayo ten. Sanga mon o ato o sukasyen. Otra la alien. Ye bien wali. Oko seli jifu meke. Sanga mon o eli. I gwe gwe yole Jezu. Isoti jifu mu. Be suli Jezu su. Be kredi yale. Afin yon eli sa son sabakien nou. Jezu kusu, o selibeke, misi, o te di gyuman. Momi kusu, nsa o gyuman su. Isoti siyen, jufu mu, bekundeke, bekuni, o tra lae. Afin, o saki sabakien, asa kusu, o fle nyamye ke isi. Ko e son, Oye unke oni nyamye be se. Se ni niyamu tangale nga yatiye. Isu akunda nga ekulabu. Yole ke mien Jezu. Ipa ilerye. Olema ble. Olema sin olema nyon. Sakpa. Jufu mekpe limla. Ke sabakenu. Atinga be fesay. Ole nga mwen betraman suwa. A ilie mi o len, o fata kebe yo. Sin bobo, be troman o tan like. Ya iso mla me ti sran ti ble, mla. Be ti sran sanwan. O kreke, I bobo n ti sran bie, kan zo ti nyamye. Ye ngo ti kingin, yo le nyamye ilikay. Ye elen, yo kre nyamye ilikalyenye. Ngo ili nan sate, ye yo ilio. Tu pa ki fwe kou mo la
wa kambole nzu ki jobe ton mwe okura keje okura keje una se ko kujira nzu enu no igwegwe ili nzu eni otoyo nzu eni o balele wa toyo yori ke gwegwe mwe otike jesu bobo san yo wa toyo yo menwa tin ko jaso ngale santi bra kundanu otite yori ke jesu wa kintesu wa fomla sakpa sakpa blemienu ewuma sabie mebo okun isran sunzun lenu esubu busin kan kan mu ounu ke nga enwe ore ifre wa we ofu mo ukai afinyinya miende mbobo kreke sien ma fami nde mfa ore ba munenu basi be akunanu ma owen ufuin o ukai na enwunga ma otinya mieli esu na edisu ke asonu mbain wa atori na namu be sinya mie senga be libe mla mo be disu ne ke mla mie me olen asonu nti otiwo yaki afinyoni asonu nantima mla bi ekusuma olen asonu nti be yakili senga mwe ko otisu afinyi be nga mo be bali be fablein ke mo ba un me yure ufrenu ba un me ke isomlai ofati fajun pe pepo be kan yin osin be sidi me nga mo ne ke ya mu ibu nyo yure nga mo ti nyamye kunu surie mo ti sran kunu surie e kan ebonu blofo me se ke ekuminis na esi iso ninge meyo nu mo nti bakan nke asonu nu be wa koko ani kremu ofatama senge ble ble ble neke koko ani kremu be wa asonu nu ifa ye nyamye ifa kanvu nyamye nyamye bobo yo fa ola sanatinu ye mo oboli so ninge mu ye neke mi jesu oyo sna gwegwe sabakin okun sran mi nu ore ile nti onya pole be sunjun sate ikunle akunda na ma emeli enu oyu sokun na nga inwe ore ifa yisrele na wa we ofu nyamye pri bobo oru enu na inwe na ore inga ma otina nuri en yori nga mi jesu bobo irire yori ke krule nzori e pa ile ye ni asu eyo kin kwakwa blenkura anu koko yu na eko yu ke mien jezi bobo sa, eko yu nyam yen kun sa, na sa son wali men, wafa men mwen, na anjwe watan men. Anvwe sifwe, yo yi yo, na e mweni yi anvwe sifwe, na e yu yi yi fwe, e yi yi le nou, srankura oti yale fwe, srankura oti ulingi, sran bie nyunu ti yale fwe, bie nyunu kusuman, nti ulingi. Kemfati nringbi njule mansi. Sranga mwe oti yalefwe misi. Sranga kusuma mwe nti yalefwe nyinu. Mwa umike nti yalefwe oyumiye. Iyalen owu sakura anu. Owu nyamiende tirenu. Owu alagenu. Owu sikanu. Owu asamia ninge menu. Mamye bobo owu kai. Nangomo onifata. Imuye fayu menu. Na ya nyalaje se nemu anayjuman ya yuri ene asin eni mari sin esremie imo ye ile ti onyan pole nekan bi kura na mo iso sanwo besun ofe wa we nsun abebo mo bi kura we gina kekere be ye titi be nga kusuma mo be ti asamia fu e ke tupa ki fu e mo la wa kambole ma mi bobo mo e pe frengrem no so ofite isu ofite so fu e mesu Onya e nya mamu nga be pindima awon yale fan fanu mo besu tupa ke tete me krebe yale akuna tete me obe anrenu osin be kwakwa kwa mesu o kambe na ma kangina anu anze fondi wa tran mensu ibo Jesu Kristi idumanu amen se nemu se bakanga mesu na pemema suma aliabie kinkrama
eni amu eko ya no amu ni ako vi sebastien e ble mo radio maria sisi fa mani oni amu di juma aneka e juma fali o se se fo jean d'être nous ima ablana oni san on fa ju in d'être na ima blas nani san mo fa ju ya wi le ka ble nu ni na kokon fe yi in d'être nous ima kun mo fa ju bru ni mo kwe mi bobo o eria.